0: Daj, ajde, malku živo, da bi izkoristimo ovaj četvrtek v maksimalno dobro utro i dobre dojde. Se družime tukaj na radio, među to se družime i na TikTok. Momentalno tamo sme live, orime vo živo, već je neko je vreme, zato koja će se oslobodiš, poveli. Te čekame tamo, ke ne najdeš, ako ne naslediš na TikTok, već je poveli za sledine radio kanal 77. Ke se družime ušte nekoj 40 na minuti. Може така, гледа да стигнеш во екипата. Ајде, те чекаме.
1: Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Under my umbrella.
2: Слушаш.
3: Канал 77.
0: Само хитови.

za beganje od rutinata na den pred vikend. Ubavo, fino ne dojde Nelly Furtado sa I'm like a bird. A ona koga ki se vratiš doma od rabota i znaš te kak ki te prečeka nekoj koji je toliko mnogo go sakaš i ti ne dostiga? Ki te pregrne i tuka se čustvoš bezbedno? E za to je akrostika.

0: marry you.
1: Who cares, baby? I think I wanna marry you.
2: Dobar ti den. Ajde da si priznajme, deka, ima jedno prašenje što si tema, barem jednaž do svega sme si go postavili, da li nekoj kje ustane so nas i pokraj nas i koga ne je se sovršeno? Koga si vo PMS, koga si vo perimenopauza, koga i dobivaš otkaz od rabota, koga drugaro te zeznova za kola pa ne možeš da izgledaš so devojkata. E togaš se postavuva ova.

Edo, ali pa se vpiša v playlistata samo hitovi za ovaj 23. juli. Inaku, večer vas obom stanova tesno grlo za site što trgnale na more.

malko romantično, malko nostalgično. All of me i John Legend. Vaka si go završujemo me četvrtokot, a vaka go završujemo i ova naše dinešno druženje. Odlično društvo Big Fredički. Hvala vi, ostanete mi vaka pozitivni, energični i slušajte si samo hitovi na kanal 77. Ja zakažem vam pitočna radio družba za utre vo našiot standarden rezerviran termin od 18 do 20 časot. I za kraj da te pucetam, glavni odgovoren urednik je Viktor Kavrilov,